Kuchukume mumusamba katanyizi mwenda, Pearl of Africa Radio. Osin silauna kuhongo tuliriza, you're live on 107.9. Ila chikaziri ya nao, isi msaza fenu njisaku unewezo kumacha, na kuzo mwezi ziri abiri mumu kaga, na kuzo mwezi abiri mkaga, mwezo kumzavu mwaka abiri mkaga. Tukwa niliza, gwe ali ya uliriza. Nganda fabalwade, abali kundiringa muliza redieno, Nengo vula mtemo wina, tugenda maso no basabira. Baganda fabali yeyo, mwafiri doma vyudwa kabantu wa mwe, tungira basabira. Mkwana je fabali unji, awao zibu awo. Family mwena, kabantu wa mwabula u. Mwaka, miaka ibiri, miaka esatu, miezi, weeks. Tungira basabira. Munga yungere kumabantu mwena jibali mbaba jurura ata yungere okubasasile biya baso wako mbanga bachari yungu nange baso wako kutegere wawa ate bakomeonga bachari baramu abali makumira tungere basasile wakos ii chiri chitakba ale ina kuzuna wago unjao njogere gama antino usibe wogwa sunruisho nchisubida jama abali makumira Yongere basa bidi sara zidize njini. Zika nganga. Zika nganga.

0: tetuwira na yoyo tuwanga dene banga liyo na kuwira daleri kataka paka atenu kapit. Dr. Professor Muhammad Mpeza Mhigo ngono yungu kwa director ba atende kedi ya Milestone Junior School zare na mgonga wa mjinje misi ndi bali mukono district ya wali nyusibu na msaje mnene yaliko deputy rector wa IUIU yaliko VC wake IU alisawe na kolanga VC wete ndekiria yiko Todi University wali mubudu na hitu wade wano na ye yesterday kuruwa mkaga ziwa samwe na baka sako mprogrami vya njigiriza batu higiriza batu sumesa batu wigira ku mana wiba linyo tuwa gara mkade wa fe wiba linyo kuwe irangam batu waita ni muja chitu za wamani uchitegedi wani mti ya vedi ya siya ngame nti irakali chia vedi ya siya badeko ni kwa siku wango ulitiza mama wanga jetiza inabumujuzi programu yu itajivaku ya ngambi mbirako ya toho dena umukirasi mama wange Mariam Nakaita Said Zebu na Maya Haji Siba wali nyuma nange wali nyo kubira angako haba kulimbiza afe mwene mwene mwene wakubira pale femi febani kubira na mwe nga mtu uli tizenta kera febani wa mkubira uchitegeti hala
1: Jona.
0: Sebu.
1: Wabali kuweza mganda wange.
0: Ugamboti wenansa na.
1: Alhamdulillah ujibu wake de. Ne Jona nkubuli de. Amani ya zahalu natuwa mafira amani nansa na.
0: Nkufinyi buru njitata.
1: Na ye mganda wange. Na ya gadenyo mama nabandia. Nzomulimo kwe ya kuze. Nzomu ntu wabadagwa. Kujina kwa gamba. Bajia mani bakolaji.
0: Momo wana na ye momo akala.
1: Nkubuli de. Omulimo kwe ya kuze munene nyo. Atebuwe mulimo kujo. Kujo kwe toshawa government kolewe isho. Kwa nanze. Naline data wange na nyumiza. Nangama chuba ina akasera nga. Omukulembeza jana kukwata na ganja galonda kwa msili kwa mwogo woko lachi. Woli na nakutwala na kusiba. Neba kujia yonu mpaka luwa simba anga mchi. Luwa simba anga mwogo ngate uwo. Bari abantu wabalu miluwe nsi. Neba gambo ino kuzimba katanda. Neka kati nalabi abantu nga balo ngota. Ata abantu nga balo nesanyo ringi nyo vichoche jiluchiba agala. Pani mwana liba kupa chiboko. Biebi ya iya yivitagala siyabio. Na yu mtu wala gali siyo baku kupa chiboko nchilo ngota. Mama napanja wangala.
0: Wangali.
1: Wangala mama napanja.
0: Jajabi uo.
1: Ule mpile guanga. Ase nga mama napanja. Yako zomu li momu nene nyo.
0: Alo natuwa ha.
1: Yako zomu li momu nene nyo kujo kwetu wagala.
0: Agara muku misatanga. Afuwe guanga.
1: Elyo nomu nange fwe kujo kwetu wagala.
0: Ok.
1: Elyo naku yeta deo tujaduri ndi yanga nesanyo ili nge nyo.
0: Katuni tina kala ketureta omaso.
1: Kenja gala alite. Njagala leto kukuba abantu baba kube chiboka omunoli ebindazi nolya mu nosule livela abo njagala baba kube chiboka kalete abantu bachafu nyo
0: tugenda kuleta national sleeping day
1: nebamala ne bagama ekibuga chichafu ekibuga chichafu nga kuosule livela mukuo akakaleta abantu baba kube chiboka kanzu kuze kubantu bange
0: mwana tuwa
1: mutyabe Eliasi mwanyabuge no muzata kasori juma afande mpima owaya batukulu mwena mwena mwena uwayo tugwere nakasajia wanange
0: ugele kubira yo
1: upo gambi oja mbakunga mwena mwje kustaji tulinye umutuwa kumwe kumipili kawo ya tegese motoka
0: kari mkwana
1: mwje wawai tovula yu mkanda wange
0: kari wawani sibu
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Namubiru Hazifa. Agamba te Fatume Kawanda. Mano yu pikira jona. Zenzi janja bayi mgongo. Idagala lya kugwako. Omwana agambye baleti ya kukuba abantu emigo. Ne banange mutyaba. Eva Nanga. Tugenda kulete National Sleeping Day. Ngaruna kuruwa kwe wakate wa situ mkuba. Agamba tekene the driver. Wale humo kubeira ko. Zimbati ya katiba na Uganda, simenche mwagale chitufu. Hei, amazima gali inti. Mulimba, kambati ya natukunda. Natukunda jamira. Jami wakiso. Hala.
2: Salamu alaikum wa rahmatu wa rakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Baiba lukutu ueleza.
0: Nakuzinomuna weka iraga muko.
2: Weba logo. Ah, kiraga.
0: Nakuzinomuna muko.
2: Tesovala, weraga kuiwe.
0: Oka afuna mwa kasente muna?
2: Ah, kasente na afuna mu.
0: Uvila mwuka tirira tirira.
2: Ah, ura mwuka tirira. Mbasa da wabaso gaye simbe ukubacha manero si wanu. Ereja luga cheta buamba mwuka district di. Kira ya yamba iretai ya ife ya redi. Ya yamba lengo fia ya redi ya sazaidi irosevu. Kira sabe zindu tulikuche tuwara ganya. Kira basa veru uke buamba sero. Omusa da kuruo kuviri. Mwede mumusembe kumugongo kubabi yaba kolele. Vivoneka kumuvivona.
0: Mumule, omano yare mira mubusoga akada yu. Aka agenda.
2: Omwana ize ero lalero wendo gereda tibusoga saa wadi no kuitaka liya baba java zinga kaluka ero si wano chamani ambasa da wabasa gaisa waiswa bawarah mama yanja oja kutitera gira
0: omubwati
2: atenga mulamu wa fatu meka wanda tibitekele keke sebo
0: katoba kwa bani ya nziba
2: Kakari wanu mchua tulesentu lo, wana itu muwira uvuluro. Awa veva, vee.
0: Awa ye, tumwe.
2: Aha.
0: Hajoga tumwe, wana.
2: Obuzivu wetu hafu nye, kakasiro ye. Kukubwa jude, awamu vamu terede dala mkwone moto kawezi wetira. Jejale njejetu hafu nye, soto kufiriza. Abovu inza, abaku zichu, abaku zichirunji. Na hiva tuyambu waliri mtu kekorechi. Eta ambule kubanga tuji nzo kumaliza. Tenga tuko zichi. Accident nga zize. Wakasa siroyo. Aba sukuru mumu ena muena na kasajia walio waliru. Jona sana tusinguize. Atukakasiza. Tuja kuwa live mchitundu.
0: Nja kujane chijujuru changi.
2: Ee, abantu abawa mvitundu webiyo na myo ya nywede marwa. Ngwade mutwe, kaba wawa, mama sumbi, mwena, karaki, kichavijo, mjetu vera, ungajona wali.
0: Oyugede bifoji?
2: Na mioya, nywede marwa, ngwade mutwe, kaba wala, mama sumbi, vionda viri yao. Apande mti maslaima, tumutu bideko, ajati kapapale, ajati nasali. Dama basi, zeru anga wagaga sebo, watu midevo na, wasaze wa masikiri salamu, ntindavo, na wakule mdu wabudu samadu. Naba segedebo naba abawuliriza tubagala banne tubagala Jona Paulo chetukoze Allah akbar sawakiti bala kutukunire akutuwangalize ku mukoto guno ogwa 107.9 chikumeno musanvu akatonedo mwenda mameruka yeto tabijo tumutumire era tubeyo tona trend
0: sawalinyo mwana tayagarange ne ku BBC angambi Allah mpangalize wano togalange ne ku CNN Gochali gwe mwana twagalangende ku sports twagalangende ku zirizire za malayo mwana nchabirangende omwana agambye abava kinyenya mutwe kirode mutwe kikuba mutwe simanya mulugo simanya mchoya simanya ate wali nimuangalira mutya mbife byo banange njagala kulaba kabave kinyenya mutwe lero Tugina na kasajja ne waliwo abavuvi kattaba wala. Anji.
2: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: asuzote mwami jana.
0: Ndivuli yusuti sibu.
3: Uro njusa wakende.
0: Ii mama, nga wajusa blala. Uvawa.
3: Sebo mbadenku uiza na inga msuma kila sebo.
0: Ulimba, ulimba, nkulaba, ulimba, uvudu.
3: Atenga nimba chini.
0: Uliwao, uliwao.
3: O mani nawe wanajana nkumbi.
0: Uli wanajana nkumbi yao, saidi chao, saidi chao.
3: Hei, ni wano kagabistera.
0: Uli kagabistera yao.
3: Yes, sebo.
0: Mchala aliwa.
3: Mchala.
0: Mm-hmm.
3: Nde sinaba kuwasa.
0: Mswaza na ureka yitu.
3: Na isha Allah. Na ye mwamijo nano.
0: Mm-hmm.
3: Na nabati nukwa gala mundi na muke minta wanya na ye.
0: Ati nzo nebuza kochi gomudu.
3: Nzo mwuru.
0: Hmm. Uina shoka.
3: Ancho, bie nzo kubanga walue vile meso ukubira, ukubira ucho mfumbu.
0: Eee, au jangu. Wendi.
3: Tangezo kuno nonya nonya na mazi miezi tatu nonya nonya na baju na basijira.
0: Ulaba mnang, pe mutio.
3: Nenga baju na banaya basi.
0: Ujajifu na
3: Nae Jona. Hmm? Umanyi chie njagala?
0: Gwana chagala na ye.
3: Mbadi njagala tumila ku presidenti wangu.
0: Uh-huh. Uwe, sukulindi. Tina presidenti wangu mguanga wa mnange. Budi umayi na presidenti wikati kutumila wache. Walo tale wache. Wechibi na chache yu.
3: Mami Jona zina presidenti wakitie manyari yomu.
0: Utu.
3: Omita yu experience loba chakula nisentamu.
0: Hey, omana we mbogo.
3: Fede Masho, mani mu Uganda tuna wabili wa Fede Masho. Fede Masho mwenyini.
0: Pola.
3: Mwame Jona.
0: Wanji.
3: Jona labi yeviswaza. Sura gamba niteko gulubu chafu na inga munae. Na vitu walubu chafu, buchafu busigala mkuu. Walai wabiswaza.
0: Ima habana wano upuma maana kwe bulichimiti maakala jini.
3: Nanda sebo. Bulichimu mwami tuna. Mwami tuna tuwa gala uvu yonjo.
0: Aha.
3: Na yu uvu yonjo.
0: Hei.
3: Muka wate mna uvu yonjo ngata uvu yonjo busigala uvu chafu busigala mkubo.
0: Hei.
3: Tuna ba.
0: Chitegira maana.
3: Tetu gani.
0: Chuka.
3: Mwami tuna fetuwa gala guangali ya fe.
0: Mm.
3: Tuwa ya singa kuwa gala guangali ya fe. Nga febana.
0: Okay. Haba
3: fubuka.
0: Hmm.
3: Tuwari,
0: utuweza tayagala guangali ya futunayagala
3: Kenya.
0: Chitige ya mana, minu kwa gali ya
3: mati mana.
0: Kwa gali
3: Kenya,
0: tunu
3: kwa gali guangali ya futu.
0: Chitige ya mana, minu kwa gali ya mati mana.
3: Kwa gali Kenya, tunu kwa gali guangali ya futu.
0: Kali, kusipu.
3: Kwa loza chito, wachitu wale mbile mbile mbile tugenda kukubache.
0: Nimbile mbile alungati tugenda.
3: Hei.
0: Mana, muli gumite boy.
3: Tugamba tetugena tunobera mu gwanga lya fe.
0: Nsibu de sibu.
3: Kale sibu vera bulonyi mukama wange na ina gamye nkwagala.
0: Bana nze nsingo kwagala. Abo na basude mukubo bagambe.
3: Eh.
0: Prezido ya gamba mwana chibinyo ate kusasanya mukavira tena uchula omwana.
3: Mwana chiswaza buli wotu ka wati mwana ngi chafu buli mukubo.
0: Mwana chirabisa ate bibula mu bijje mu mwana.
3: Mwana.
0: Ni mwanu nishichata yogirako. So ya gambi biswaza mwana. Ato maze kubesala mkavira. Ato usula mkubo mwana. Tevinti vyobula mwana. Ni ilu achisi wakubila. Mbade ngeenda ganti kankabali kire mkaulize ne mama. Mjie kuchana ya feyo kubili. Na muli gumite mwana atumidano mewe linyo kubira yo nyaka tumina kumina abaguzi bichina cha NUP National Unity Platform congratulations miaka mkaga jimaweza na kusamweza ngavito mbiru mwezo kumsambu mewe linyo wanami abana wa UPC kilikiti ya mwana wanu yuga that is UFDC abana wa UPC mbagala nyi mwena wa Uganda People's Congress. Abalabe FDC Fada cha. Eri. Eya soke la dara. Yeah, maybe the new one.

0: bakulembirwa mu engineer Amuriat Ubo Suzi na jina Nkumbi abana ba PFF ini bana umkulembiza ali mukumira salungiri ya siru kwago ne petrono mkudu utakanu kiza besiji nze mbato mideko wa ma anu gesto mideko abaina alem mbato mide munange ni president wa mwajaja kati aba president abachi kane itu batu mide mwena Fale mwava mkasaka mnangi. Achitegira. Aliku stumidao. Awana wa DP. Bane mwenda mbagaranya awana wa DP. Awana wa DP hawa wana tabiri boy. Bogira. Ati wafuna presidio. Omwana mawa inechi wadi. Ya manji babara nsingi vinti bilira bilira minister. Ati nchavira pote presidenti kigamba bilira ho. Bino rumba si bimazeyo hali mina nyera bide abana ba NT general gwirugwiru mugisha muntu oyari first CDF gwanga lino sebo anji katate ulira Chila kawa DF. Uwe DF sibu. Mama wanji.
1: Mkuu.
0: Tata. Niba na
1: mkia wa. Mkuu. Mkuu. Mkuu.
0: Niba mkuu ni dena mwana. How are you?
1: Ati mkaba dechi na we.
0: Tule chumana.
1: Mwana andi wano.
0: Ulia mwana tu inatabu mwana.
1: Inatabu yona.
0: Kali soko watumide kutufanu mwana.
1: Inatabu yona. Inatabu tako na kuku songa ya yo kulongo sa.
0: Hey, kulika yo. No.
1: Eee, songa tangu teburu mjinyo.
0: Uhum.
1: Ila wano, uetegeleza, uekulisiza banda wa chibuli senior secondary school. Okula banti wa kule mbetua, omukulu ajisema kade. No omukulu ajikatu. No omukulu sala, deputy ajati sala. Wamune ba, samoti ya wabata, ajibu mbaka isentamu. Bonna twabati mukuru sen kubugebela twabati nabo waje tsalida mutyabiri ya bonna nabudele waso kutamal ninyenda yo ninga batu ino kugenda twere nga tugondile kila kilo muganda wange na yenga kino yiza robuta tumira mukuru jonwa kine kigende eri mama nabanja we bale nyo bale dala kubanti yatukoze ekintu ekyo
0: ekyo
1: mulundi ogudda ko buli wantu wono wagenda kungalira ebisani eko batekewe motoka Moto kawaki yesure uo. Ujonwa.
0: Hmm?
1: Evisani kubiri kumakubo.
0: Kukakasa?
1: Cho ino kumanya wima sebanga ni banga. Bili chari mubantu. Bili yeyo katibuti. Omu ya vuyla jeyo necho mchi nyeri yo. Yabaja chidia.
0: Kanzi jimi
1: sombi. Uwe wao kati ya hundi kubude.
0: Hmm.
1: Abudu waki masuli itaruna tuwa. Mungkonye yeko.
0: Okay.
1: Uli mutu yari kumukutu kuno. Mwaga sabini ujonwa. Ujonwa.
0: Jambo.
1: Ngeri jogele nakasajia.
0: Hey.
1: Sebo mkona kutu ogiremu nse nyendo kutu wala.
0: Ho. Chiwende.
1: Ngeri jogele.
0: Chiwende.
1: Nafunye yaka motoka. Kwa maputa ikana bagabu zinja kufikira kuhu. Njaku bugira kupichi pichi.
0: Chiwende.
1: Deni tuberenga tugenda mkona
0: kutu nyako. Katuruwajito jano ni tugenda.
1: Jonwa.
0: Uh-huh.
1: Wetuba kumpe wanono nyako.
0: Kale. Kangono nyeko.
1: Kabe chokola shi Allah.
0: Kale. Kama. Aikum salam.
1: Na kuna tuwa hano nyeko.
0: Kale mkwano. Mbana ange kamfano. Ange ene lebe kasasiro ya yasuzi kukubo. Lebe chansu ulu mkulira. Uruna mbante ma. Zenjide. Aya tutune kwaku. Munga banku mire. Chibumba banku mire vana. Eee. Aono sasu kau. Mba nja garantia antime mnange munga wankumile nze atusingweze yona sana sawa sa tusinka ni mga wiki bye bye
2: Ibinuma Big Bob Yocha Bwitu Webate Program Intanda Extra Program Intanda Extra Extra. Intanda Extra.

0: sports ya soko kupanga akola ye kusense da masomero
1: ya lawe nukola
0: katidano jine mizanyo kabadi bichi nabalabia kunga bakula demonstration kwa tiguena kupanga guzanyo ya mu USSA then nesurukane watyo ntikati bayi lukubanga bafu nza masomero gano kwa dance sports ya akola by the way ye muka tiku federation jude mu Uganda yonajyo nzo kupanga no, yoge
1: akola ngatibali ima ngatibali ima ground
0: ya ngatibali iyo thura masomero ago sivanti basudo kupanga bamuwa abadachi kodirede FMU tinaba kubanga tu ukiriza bisanizo gofu tanaba kumana inga tu ukiriza
1: ni FMU but buzibu chwe baina ospite zigundu ezigundu baga gundu gundu zigundu ade wano ziru deo nyoko utakalimi
2: anti mwani mwoku banga wana sozi mwani mwoku banga iru deo na ingo mtu okuche nyigira mwoku vera pat
1: kati wala bese mwoku inaka kure mbeze izmenda wababa kuli side yes mwana dovu kuli omagende
0: baina kuzi njini
1: baina baina mbambu baina baina mwestani wano mbaku wano wede wevali kati baina kuzi sama kure mbeza wana tito mwuzanyo mkule expensive guzo kubo mwuzigo nyoko
0: Association of Uganda na yote naba
1: so mkuru ya ronde duwa taskimpia
0: taskimpia ya kubanga wandi sachivina na ene puru alimu gari ya mkaga bali inda
1: aliku mpimpia
0: aliku mpimpi kakati rudo dorobo powerlifting bodybuilding abobo koko
1: Ati ya kikiboxing.
0: Kikiboxing ati ya waye.
1: Mbwari ya kwa kubigambi ya kikiboxing ya li jamani.
0: Kakati, yeti ya kwa
1: kubigambi. Kati, hivi ya ati nina. Kati, sima niwe, vile mdunde, wale, minalama ngaruani hida. Nga yeta ya kukurashono kanzu. Kati, abalu balaika, kasalaba kilizo kutegeka.
0: Eee.
1: Muka sotegeka, nuzabata waifaka kibu
0: kutaba raisi. Kutaba kuna raisi, sikuwa kasotegeka na funase.
2: Boba agara wana wechigwera yo.
0: Wechigwera so jeje zazimu ku federation zenda la kakati abimfumbi bana body building powerlifting ndio sa Uganda giant sechiranda mwino kuba ko chemukola echa mazima powerlifting yo atenga ne Olympics nalabye twatu teyoko abantu agendo kubanga basitro buzito obo na yemu za nyo cha nako ntite temasa kubanga ati mugeza ko kubanga mugwani sa furezi bya borusania nabo bachali yao bacha mkwa mkwafe wa kuwayo biwandiko tumadi kwa basi bideyo mkasira kwa nukwa denti deda inegina
2: atama na abobu gali obutasiba
0: gali
1: ziri wa mgali
0: gali na ziri yao mbali ya badi indi lide samu mwongi mahabba
2: hey
0: inayari yao naita nafuna gali sicha wewe mkwanga
2: abobu gali abuje wala
0: azitua na mkwanga nadi na sicha
1: wewe mkwanga
0: sicha mwene mkwanga Zimu kwa laji?
2: Chogamba mwja mwetira.
0: Ate kukenda kumuta
1: mwusi. Simi abana hii bacha amuyamba kwa?
0: Iye, ate wadameji hali
1: bacha.
2: Sama, papa ina no mwogezi.
1: Ningi jaduka nyamu sport hiyo.
0: Kwa nifundesha ni afuwa ni office, sebu. Uweli siye liye ya lune yukunanya zama hati mamulangi na office
2: atamu. Na yu
0: mwusawa. Kakati, federation ni afuwa office. So, zimu kwa place zitambula mwole ya kukabado wiki namba ilando uza bakulimbezi ba association zizo ni federation abacha alimubu nkenke bucha alimubu njinyo na ya abafu nye bo chama zima baso dokbanga bayi tamuka kumunta kwa squashi na bo bacha alieyo so mimu jafari kunsonge ya bade tambula nyo wiki namba then bikonde bize tubade bize nyo
2: yes
0: dadara wiki no mwiza nyo gwe bikonde Night of the Warriors twagira byeko mbade sinaraba nnyo promotional company ngekola debut manyi season ya single kubanga ebintu ebyo byabikonda birabinyo nga bakola debut naye kintu kyabadde kyanjawulo muko then fight okubanga anyone mu Uganda abantu kubanga ebigambo bibogero okukolerako nga bebakolerako omuzanyo gw'ebikonde kibadde kizibu nnyo fetulabye ko wano ku bikonde nga waga tugeda atandika sawa tujatandika 10 n'emu kazi wena piringa tutana na tunakula ne bauti yes.

0: ngatiyo kugunja mbusiramu
1: aha umaru naddayo nagenda umaru nakomawo mulundi ogwokumeka
0: ogwokusatu
1: namugamba mukulembezo wabasiramu ensonga yange jinda kugamba kema biga iri weti ne weti ne weti mumurundi ogwokusatu Allah azza wa jalla agule ekifuba kya Abu Bakari Siddiq akuba tochi mu bigambo bya muganda umaru al-Faruq byaba dajjago be mabiga goroza Abu Bakari yali abigobera musaidi
0: nga alumirirwa busiramu kuti kugunja mu kintu kipya
1: aha Abu Bakari ye yali abirabide ku saidi ya kugunja ntenu yandi babida yensongora ki yali akikola atya
0: achi goba nga chewa
1: atugoza Umar yali akirabira mu saidi ki
0: ye kirabiranga mukulongoza
1: mu baswali ku murusala olabi yeah. Abu Bakari yali akigobera ku saidi ya bida ati Umar akirabira mu saidi ya maswali ul murusala Naye oluvannyuma lw'akaseera k'okumuddinga na Allah yaggula ekifuba kya Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu. Era kennyini agamba Allah yaggula ekifuba kyange ku lw'omulundi Abu Bakari gwe yasembayo okunzijira. Umar gwe yasembayo okunzijira. Abu Bakari n'awa fatuwa Qur'ani eteekebwe mu kitabo kyekimu. Ekyo ekifaananyi njagadde okukolaga nti maswalihul mursala zaava kuva dda. Owekiraba? Kati tuyina okubyawula wakati wa bid'a. Ni maswali murusala. Nenye tugendi de mchibuzo chumbuza. Tubade tunyonyola. Inti. Echukukuru mubiona. Mujirimu. Kumana fikihi. Kutege ilache wasoma. Fikihi. Techitegeza kusuma kulia sharia. Na wasume kulia ya Qur'ani. Na usuma kiraati. Wotege ila fikihi alimu kiraati. Note gala fikihi alimu Qur'an ni ahkamu tajuwidia gufakihi wa Qur'an gwasumi hadithi note gala fikuhu la hadithi note gala sugundi fikuhu sunna gubira fakihi ma muhadithin gwasumi da'wa wote gala fikihi engeri jyotu usamu da'wa asalibu da'wa turuku da'wa agamukubo getu itamukola da'wa nobe rango olimusajja muivu engeri jyokola mu da'wa obira fakihi Na wakustumi kulia sharia, uuma nyingiri jibada mula mwebi ntu. Muntu na mwere ntufu, na uwele fakihi. No wakustumi kulia ya lugha, ni ya uwele fakihi. Kati, esongene yoku tanu, jia yugira imamu Ali ya gamba, la khaira fi ilmin. Awuzumanyi katika zufuni yoku mulembe kwa figuno. Tewali yoku liya elimu kalunji. Tewali yoku liya elimu chi?
0: Kalunji.
1: La fika hafihi ebanga ya malango omuntu asome kuliye itategedde bya bibamusomesa wachifu chifu ni alalisani la hali
0: rembira jituwanga iramu
1: yesebo
0: wali kushukumisa wakati nizu mwenda pale FM ekula diyo mtu wa ulijo shekhe ya yongela kuna agamati wala khira fi qiraatin la tadabbara maa
1: Allah akbar Uride bigambo. Imamu Ali radhiyallahu anhu yagamba nti la khaira fi qira'atin. Tewali yo Qur'ani jo Osman ojifuna mukalunji. La tadabbura ma'aha. Etali mukufumi intiriza kubyosoma.
0: Ahonga batukuti.
1: Nati bulijjo toyita bafakihi. Burujato itaba fakihi. Oriwa ayamba de jubba. Na ayamba ni kanzu ya harama yini. Omenda lazo nezina. Na amanyino wa warabu.
0: Ya kabalasi.
1: Ni ya kabalasi. Ye mituwala mingi sente. Mituwala abila abila asatu. Ana. Agama inze fakihi. Apana. Fakihi suku wa ambara kutwenye mori. Fakihi inu kubanga Qur'ani josuma. Elimu tadaburu.
0: Okufumi intiriza kwa hivyo yosoma.
1: Okufumi intiriza kwa hivyo yosoma. Qur'ani tetujisoma kujima lako. Qur'ani tujisoma kuwebu ulirira nebi gambe ebirimu. Yensonga lwachi Allah ya tugamba. Mumbera ala soalun ala sabiri taubikh. Allah ya tubuze chibuzo mumbera eyoku veiranga chibuzo chachi. Chakufumi lila. Ya gamba te Allahu azza wa jalla. Yagamba afala yatadabbaruna al-Qur'an

0: Tuunzi kamu, ebiro ozo vya mwensodo gine masoro kubanga mbifuna katika ndabe biri mwawuliriza. Kuziro msambu tano muenda, hemuziro msambu muenda 00, neziro msambu mnana biri, asatu, inkaga, inkaga. Hello.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mwuzi kuwa kana na uwa kuhuliriza.
0: Uwebali kuhuliriza, ani ono?
1: Nema dozo ami, nizite nukashiri.
0: Ee, sibu matofu.
1: Abakumba uliza.
0: Hmm.
1: Na yeze, yoni change, niteka teka ya bati.
0: Hmm?
1: Niteka teka ya bati.
0: Hmm.
1: Na ye, bajire se mutima mubi.
0: Bajire se mutima mubi.
1: Eee.
0: Batia.
1: Nga bato, sen bato, ni bato kani balalika abantu, okumala ku, emezi ngevi. Neshe tu wakachile, ato bugame mbumu, enzia. Abantu basibire kugula muza wa mpogizane diyo kati ngogwa kumutu umukwe miko wakwe sena jama ye ete kateka nungi kujanileja mba jibajirongu everenga ilandi kituwa kukunji abantu wabasho mesi
0: ok bajita pale FM chukumi mumasamba kamuza muenda ekula heri umu ntuwa bulijo aina kakaga nti ente kati yaba dembi neba ajirise mutima mubi Ako lako kaine ngeri jikanta pundi. Hello. Seru ganda. Owa. Uwebale kuhuliriza.
2: Esebo.
0: Ani ono?
2: Nye usure imani wame wakiso.
0: Esebo.
2: Nye kembu ya. Inti wanchi eteka nisiranyo kwa unu ziku wanga wanzo hawa zingu unu na hapo ni wakisho kwa yudi katasio elaka sasa wachari miyango jape echo ukuri mga umami ulala wagande kwa sila chi emisoro nyungo sasula omisoro wabena sasula leitensi ya kundi yudi sasula ade wakata zene ajena hapo gamba jate jagali mtu hali hili ya katasio wanchi na Uganda kumala amba gezi
0: Okay. Bajita Pale FM chukumi mumasamba kamuza mwenda. Hello. Okay. Kamfuni eno. Hello.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nze modra sinagawe ne kabembe mkono.
0: Ee sibo.
3: Nze mbati sinamba mkono mpange.
0: Hmm.
3: Nze nagaanyi.
0: Eh?
3: Nze nagaanyi. Nasikani nge wa tutubanga. Mutu kutafuda.
0: Wajiba haba.
3: Nze damu mkama nge kubanga.
0: Soko kande munga fune burunja wako gambi otia.
3: Naganye. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: imamu wabakuru betuwale wa mufti kati mufti no wakatosu sinka na angako musabizi mkuru mkwanga wakati mkwe pasona itejoli mwa sinka na uligwe ya gante hati na uliriza vyo mkambi kati jesika rozo wabasu wada agendeo na wala na wasura wagambi kubantu wa sembele denga siwa silamu na ye fakula lahu kawla layi fakula lahu kawla layi halo heria sindika Musa ni Haruna ni Firauna ya gambo gena hivi gambo
1: hivi sende kile
0: hivi gambo hivi runji
1: ok
0: wasegini la alahu ya tazakara dozo antikatunda sitikende wache siku wa chawatu
1: yes
0: wanga tiyandi sindise wa nabia wili Firauna Firauna ya liye ise katona hadina gambo mkwa tempura Omero si yaga mumu kwa tempora. Omuntu wafuna obukulembeze ne sente. Abasi wa bulijjo. Ebe bintu bichu so omuntu. Nira go omuntu nyaloroza anti mufanagana. Temufanagana.
1: Yes.
0: Asoro kukola kya yagala. Kubanga akicha atasobola.
1: Talina. Sente alina binza alina.
0: Kati mumu kwa tempora.
1: Okay.
0: Alina yabategeera. Omugamba amana biroza. Naam.
1: Okay. Tuyanze nyo tuyanze ge. Ndo za kakalozo uliomwe ya katege de. Uliomwa limoru limbirwe. Kubanga ulimwe mpeira mpitiribu. Insha Allah. Kakati gamba ndiono. Agandi shekhe. Batusomesa. Ndi tahiyatu muswala ziba bili.
0: Naam.
1: Ya wakati nesembayo. Nibatu ganti ya wakati enu. Inakuwe osomako chitungu. Then itahia tuesembayo nojimalayo. Kati agama hati kusulatu subuhi yeno. Yara kembiri. Kuzombi tahia tu nsomeru wa.
0: Nanti sulatu subuhi yeno tahia tu emu.
1: Ajukomi walibanga ondozo mungu bugamba. Tengiri jasoko kusala kira kembiri. Na osomako chitungu.
0: Zitia. Nanti sulatu subuhi asula na kabiri. Sisa inajisoma na jimalayo. Already rakabi, taina yu rakabi.
1: Taina yu ndara.
0: Hali ya wina jimara yu. Echo chukuru wakura kisa tu wala kenya. Eswaranga ya rakasatu gama baribi. Wala kanyanga dhu ni asu ni ishaa. Amba alfajir ya rakabi ni nilanga osara suna nusuma tayya kwa jimara yu. Naam.
1: Okay, tuyanze ki. Atiyo, na suara tu, kuhanga manduwa basara farolo. Ni wasubohi. Ulaba anga baluwa woko ni mutahia atu wano. Basu miradandoza ni wajimandila ya dharamulonji. Ni hati kusuna. Ndapo mungu lugira wati awunya unyizi wano mabinga atu wala salamu. Suna eno, yo umutu wajikomi ya inu waisu wakira, yo ebeti ya.
0: Kyo wali yona ino jimalai. Eswara zifana gana, jasi ndi eno suna eno farodo. Na hivyo sumina mbikulachi.
1: Bia nabifana gana.
0: Wakumanti mwake biliza fajiri. Chini suna kujiswa, kusa kujisa ala supidi. Wata nabia jisa ala supidi. Na, kana yusuali rakaataini khafifataini baada ma yatulu ulfajir. Wakana saati la dukulu ala nabiyi sallallahu sallam. Hafsa gamati nabia sara gara kabidi. Nenga sara mpi ufu supidi. Nyumabi mazoku sara. Nila kasira kusamu sumbu wanga. Mriwaye na Aisha kama ndipaka we na Rose anga tasomena Al-Fatiha.
1: Eh.
0: Hadi jukire mambi esaze unozi sala tokende mufajiri. Kati sunna yazo zisala speak.
1: Kuchangu kuizangu
0: hizo. Zangu hizo na.
1: Okay. Tayanza tuyanzege. No, yekauma swale. Masanafu. Kauma swale masanafu we bale kula milimu au Al-Khamis mosque yom kwa kachika au. Mwebali yedala. Kakati, abuza kumkozi sayewe muswachi. Muswachi kuhandibade kukozi sewa kutia omutufu. Mwanda biso na Allah sana wa kukoza. Wanga wande chukula wako. Na agama ndi, oruvu akukoza, ngamuli mulaini, musala, pake kadekama tiswala. Hatuli kuri ndanje yatinazi ukasanya diara bako no mtu ngada mtu mungize matandi ko wanda wandawo mtu nakanti kai al olala mtu abali nyabasa ali motoka najawe nasenya mbatu bone boda boda ndo zari amula biyo ko ngali ku boda boda mtu nasenya abuza ne wowe chandi badde kitufu kusenyesa
0: na wasoke dara okusenya min sunan al fitra ya ilmu kubitu ya ubumbwa ya bijuli hizo ubumbwa wa mtu asiwaka wa kusenya na biwanti asiwaku matahara

0: ya chimbu zake chifanana kwa wajitu. Mkama huu ya muwe teka. Ntibuli mtu wa jia wano. Ni wabata ina musuja. Mjie kwa testio musuja. Mbuze dagari ya musuja. Kwa tuino okufuna senti zetu sasuza. Yes. Bibu zezachi.
1: Mayumba.
0: Kati so, uraba nti abasawu na buba afuose bayaye. Omuli mungu wali buli mungu ye gomba. Buli mungu wa agara mwa kubeda dokita kubeda chi. Kati bafuka na wawe batyo. Kati yosi bironji. Nela oyo wabanga mukama we watu yekola ye asabe Allah mchusi wa mulimu mulala. Wanga agenda kubira ansarebo.
1: Kusonga ya baada baba jemu mbutu wa abantu.
0: Wala wanda bia wachita tizal al-azli. Omusajja okola withdraw. Nabi wangu kuza kwa azli ya gamba dhalika wa'dun khafi. Oko kutabana kwa chimugunyo. Kati nabi ya ninge ya chitamwa. Chate chili story hata mizempe kina jamu. Tisha ya za chinini. Ura wanu moku just withdraw na peganti wa'dun khafi. Kutabana kwa chama. Kati faka ifuringa numana mazo atandu kukulewa. Na rujamoru utato ya mamu temu nyoku singono.
1: Okay.
0: Na. Kandi wade bako nyoge kake bigambe vila vya webe wa Qur'an na hii. Hude utu na temu tumana.
1: Okay.
0: Na.
1: Tiyanza nyote yanze kemi mkandu wange Sheikh Hamza Batu Kayira. Tiyanza nyo vibuzo vito vya utidemu. Na tena tumungiro kubeba saba nanga. Bago itize vibuzo vino. Bada angichi mkula chirunji nyo, chirunji nyo. Tumungiro kubeba za bakadi bafi. Abama yine ansa. Nini nemubuliza abantu abalala basobola okutegeera ngola bakyetaagisa namwe tubebaza nnyo buli omu tumwebaza embeera yonna yonna gyakolamu okulanga ekibuuzo kino kituuka tusinkane insha Allah Abdulhamid Kizito Musenza alaga emannya gange badenmukadofe Sheikh Hamza Badru Kayira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Obusiramu deni yetaaga okutegerebwa okugikinenya wamu n'okukigoberera ng'obuuza imamu. Tegera deni yo weyongere okugitegeera. Tegera by'otasobola kumanya ebyo biwandikire mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu puroguramu. Busa imamu buli lunaku okuva ku saa 11 akawungeezi paka ku saa 1 ez'olweggulo okukusene ku Sunday saa 12 paka ku saa 1 ez'olweggulo. Programu Busa imamu ekuleteddwa aba SH Family Hardware abasinga mu Wakiso ku kubirikine ku headquarters Zed District opposite ne Masjid Nur.
3: Kano ke kateka adhikari za kawungeezi ng'owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byatutegeeza mtu wabazi somye Allah mchingiriza shaitani kutusa obudde bwebucha ziulirize nga buli lunaku
4: zikutusibwako. Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender, labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano.